0: dingwetse di swana ka tsela tsentsi khotlelelo maikemisetso phishegelo tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwetse moputso wa bona calling black label ya nabe se mmusho ya FIFA World Cup e diretswe dingwetse ma Afrika Borwa e bang sharp a siya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
1: tekwa petrole e pela e ya godimo inflation le yona e ya go batja dinako tsa botlhole di godimo na o nyaka dintšwela ka e tšekaone ke na